0: المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، أن هذا العنف الذي نعاني منه هو أسوأ أو هو نكبة ثانية تمر على مجتمعنا العربي والفلسطيني. إحنا عانينا من نكبة 48 التي فرضت علينا بالقوة، ولكن للأسف نكبة العنف هي نكبة من صناعة أيدينا. أنا أحدثك اليوم أخي جاكي عن عشرات إذا لم يكن مئات العائلات العربية الفلسطينية، يعني إذا بدنا نشخص الإشي، مسلمين مسيحيين دروز يعني من كل طوائف بلادنا، الذين بدأوا يهاجرون إلى أوروبا إلى الأردن، إلى حتى في عائلات تعيش في الضفة الغربية بعيدا عن دوامة العنف لأنهم يبحثون عن الأمن. أحدثك عن عشرات المصالح التجارية التي أغلقت بسبب الخاوة وانعدام الأمن. أحدثك عن عشرات الشباب الذين لا يستطيعون الخروج من بيوتهم.
1: يعني هذا تشخيص شيخي واضح السؤال، يعني نحن الآن يحاولون حل بعض الملفات داخليا، وأنت واضح أنه عم تشرح أن الموقف صعب بالنسبة لكم في شفعمر والمنطقة. إحنا بنحكي على شفعمر، على إبطن، على هل هنالك أيضا يعني منطقة أخرى ضالعة في هذا النزاع؟
0: شوف اليوم فيش نزاع اللي هو محصور في بلد معينة. كل نزاع له امتدادات، له يعني زي ما يقال خلايا سرطانية تنتشر في كل البلاد. واليوم أي صراع ينحل في بلد معينة رح يؤثر على بلاد ثانية، لأنه اليوم هاي المنظمات لها امتداد في كل قرية وقرية. يعني للأسف أقول لك جملة صعبة، أنه لها امتداد حتى تقريبا في كل بيت وبيت بمجتمعنا العربي في الداخل. آن الأوان.
1: يعني أنا أحاول أن أسمعك وأسمعك بألم، ولكن للأسف يعني أنت تتابع ونحن نتابع، نحاول أن نطرح. اليوم سيلتقي رؤساء سلطات محلية مع المفتش العام لشرطة إسرائيل، وأعتقد أن جزء منهم يتابعك الآن ويسمع هذه الأرقام. يعني كل رقم هو ضحية، وكل ضحية لديه أسرة ولديه عائلة، و35 شخص قتلوا خلال 3 سنوات. أعتقد أن هذا المعطى يجب أن يكون أيضا أمامهم على الطاولة في هذه المنطقة، منطقة شفعمر وضحية. أنا أشكرك شيخ ونأمل خيرا، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا.
1: الآن من الملفات المحلية إلى الدائرة الإقليمية، كما تابعنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن البحرية الأمريكية ستبدأ عملية مشروع الحرية صباح اليوم بتوقيت الشرق الأوسط لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز. دكتور شعال خريف، شلوم لك، بوكر توف. از مفتسا جدول مخريز نسي ترامب اخ مياسمين متزي بفوال بشيطخ بيام.
2: קודם כל נראה שהם מיישמים את זה. כרגע המצב הוא שכל צד נאחז בדברים שהוא יכול לעשות. האיראנים לא נותנים לעבור במצב, והאמריקאים עושים את הסגר. עכשיו, טראמפ, במידה הוא יתחיל בניסיון להעביר אונייה שתיים, זה עלול להביא לזה שהפסקת האש תיפגע.
1: כן. אם אתה יכול רק לשנות את המקום שלך, נשמע אותך בצורה יותר צלולה. אגב, בעניין הזה אנחנו רואים כל מיני תמונות, גם מהלוויין, גם תמונות של, בוא נגיד, בתקשורת הבינלאומית, הרבה מאוד ספינות. עכשיו, זה כולם ככה ממתינים, ואלה שמקבלים אישור אמריקאי ואלה שמקבלים אישור איראן, איך זה מתבצע בפועל?
2: הספינות עצמה ממתינות, וזה לא בטוח שהן שמות לב למה שהאיראנים או האמריקאים, כי הספינות שמות לב למצב בטיחות שלהם ולביטוח שהם שלהם. והביטוח הוא עולה ביוקר מאוד, ובעלי האוניות לא הסתכנו להעביר אוניות אם יש סכנה בנושא הזה, כך שגם טראמפ, אם הוא רוצה לעשות פעולה לפתוח, הוא צריך לשכנע ספינות, בעלי הספינות, שיעברו שם ושזה בטוח. כרגע זה לא נראה לי כך.
1: זאת אומרת, גם אם הנשיא מכריז ויש הרבה מאוד כוחות אמריקאים באוויר, בים, ביבשה, זה לא אומר שהחובלים באותם ספינות, בוא נגיד, יגידו יסר וככה מתחילים לנוע לכיוון היציאה?
2: נכון, נכון. במלחמת המפרץ הראשונה, או לא מלחמת המפרץ, במלחמת המחליות שהייתה בשנות ה-80, האמריקאים ממש ליוו מחלית, אבל זה לא המצב היום, ולכן הערכה שלי שזה לא מספיק להגיד שילבו, אלא זה צריך גם כן שיסכימו לכך.
1: ועכשיו, מי מקבל את ההחלטה בעניין הזה? זה ממש את ההחלטה של רב החובל באותה ספינה, או שהוא כפוף, כמובן רובם פה חברות אולי מהמגזר הפרטי, ויש חברות ביטוח, ויש לא מעט אלמנטים ככה שמשפיעים. מי מקבל את ההחלטה בסוף על אותה ספינה?
2: לא רב החובל. אתה صديق.

0: رفقة هذه السفن وتأمين خروجها بشكل آمن، خاصة في ظل التقارير عن نقص الغذاء والإمدادات على متن بعضها. ترامب شدد على أن العملية تحمل طابعا إنسانيا، لكنها تحمل في الوقت نفسه رسالة تحذير واضحة، مؤكدا أن أي تدخل من جانب إيران سيقابل برد حازم. في المقابل لا تزال تفاصيل التنفيذ غير واضحة وسط صمت من البنتاغون وتساؤلات حول طبيعة المشاركة العسكرية وحدود هذه العملية. تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه إيران فرض قيود على الملاحة في المضيق، ما أدى إلى تعطيل جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية ورفع منسوب القلق في الأسواق الدولية. وبالتوازي مع ذلك تستمر محاولات التفاوض بين واشنطن وطهران رغم الخلافات العميقة، خاصة حول الملف النووي وشروط إنهاء التصعيد. بين البعد الإنساني والرسائل العسكرية، تبدو العملية الأمريكية اختبارا جديدا، إما خطوة نحو التهدئة أو بداية مرحلة أكثر توترا في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
1: דברים שהוא יכול לעשות, האיראנים לא נותנים לעבור במצר, והאמריקאים עושים את הסגר. עכשיו, טראמפ, במידה הוא יתחיל בניסיון להעביר עונייה, שתיים, זה עלול להביא לזה שהפסקת האש תיפגע.
2: כן, אם אתה יכול רק לשנות את המקום שלך, נשמע אותך בצורה יותר צלולה. אגב, בעניין הזה אנחנו רואים כל מיני תמונות, גם מהלוויין, גם תמונות של, בוא נגיד, בתקשורת הבינלאומית, הרבה מאוד ספינות. עכשיו, זה כולם ככה ממתינים, ואלה שמקבלים אישור אמריקאי ואלה שמקבלים אישור איראן, איך זה מתבצע בפועל?
1: הספינות עצמה ממתינות, וזה לא בטוח שהן שמות לב למה שהאיראנים או האמריקאים, כי הספינות שמות לב למצב בטיחות שלהם ולביטוח שהם שלו. הוא עולה ביוקר מאוד, ובעלי האוניות לא הסתכנו להעביר אוניות אם יש סכנה בנושא הזה, כך שגם טראמפ, אם הוא רוצה לעשות פעולה לפתוח, הוא צריך לשכנע ספינות, בעלי הספינות, שיעברו שם ושזה בטוח. כרגע זה לא נראה לי כך.
2: זאת אומרת, גם אם הנשיא מכריז ויש הרבה מאוד כוחות אמריקאים באוויר, בים, ביבשה, זה לא אומר שהחובלים באותם ספינות, בוא נגיד, יגידו יסר, וככה מתחילים לנוע לכיוון היציאה?
1: נכון, נכון. במלחמת המפרץ הראשונה, או לא מלחמת המפרץ, במלחמת המחליות שהייתה בשנות ה-80, האמריקאים ממש ליוו מחלית מחלית, אבל זה לא המצב היום, ולכן...
3: إذن استمعنا إلى تقرير حول إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق العملية الجديدة واسمها مشروع الحرية لتأمين السفن العالقة في مضيق هرمز، وكذلك استمعنا إلى مقاله اللواء المتقاعد في البحرية الإسرائيلية بروفيسور شاول حريف حول إمكانية تطبيق هذه الخطة أصلا، فهو يقول أن هذا مرهون أيضا بقرارات طواقم السفن والشركات المالكة. الآن إلى ملف اقتصادي، هناك يعني أنباء سارة إلى حد ما، تعديلات في تدريج الضريبة من شأن أن يسجل عائدات للموظفين والعمال، حول ذلك تحدث الزميل مجد كرام صباح هذا اليوم، نستمع إلى ما قاله.
2: מבחינת הצבא האמריקאי, הם יתחילו לתת מה הוראות למשל לאותם ספינות, וזה הכל תלוי עכשיו בהחלטות של...